parashi zane, ne kuru verhuna kotërore ku gebireki bingihina, ishbu këshirë këtia, dina vera hërdu valatianda, u surie, një kybuja, diwarja heri donqe, ishbu këparës masinore hafbash, u emgave kha leger ku Ankara yeye, dhe ku bërsirtania përshuan dhjen kha yin ku hafbash, dhe ku kordu ndadike. U ma dozin e kha yin ku avuru siyasi, yin hafbash të zhiku, disar ku dështin ku pishini dhe bëgjeh kirin arkaji, Türkiye zhiku havaldı da, ku asta pëjvendi e ngilgel, Suriye veriya projeya nu dhe zhikarinin ku, kertin ku zhihrengi dhe bilindika.